24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike ukazuju da će jutarnji i prijepodnevni sati biti ugodniji s više svježine, a potom bi uslijed nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogle nastupiti umjerene tegobe. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od težih aktivnosti, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je slojevito se odjenuti, te po mogućnosti provesti slobodno vrijeme na otvorenom, van urban i sredina. Pri tome se ne izlagati suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.

0: Investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Meteorolozi kažu da nas očekuje vruć dan sa temperaturama do 32 stepena na jugu, pa čuvajte se, znači držite se hlada, slojevito se obucite, hidrirajte se, otiđite u prirodu, pored naših rijeka, u naše šume. Naravno, čitav ovaj dan je pred vama. A atmosfera na svjetskom nogometnom prvenstvu također dolazi do usijanja. Katar je sinoć priredio prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu, osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske u susretu

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Katar je priredio prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu, osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske u susretu prvog kola grupe B. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a domaćin je do izjednačenja stigao u samoj završnici susreta. Već u narednom kolu očekuju nas novi zanimljivi dueli. Kanada će odmjeriti snage s Katarom, dok će Bosna i Hercegovina igrati protiv Švicarske. U posljednjem kolu sastaju se Švicarska i Kanada, odnosno Bosna i Hercegovina i Katar. Uprkos novonastaloj situaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi u vrlo dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 16. juna malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Nakon osvojenog boda protiv Kanade 1-1 na otvaranju mundijala, Zmajeve sada očekuju pripreme za naredni izazov na turniru. Izabranici Sergeja Barbare za naredni meč igraju 18. juna u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske, koja važi za jednog od glavnih kandidata za plasman u nokaut fazu iz grupe. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljskog

0: Jedna vijest iz svijeta. Donald Trump je izjavio da su Sjedinjene Američke Države spremne da već danas potpišu novi sporazum s Iranom. Tvrdi da bi taj dogovor spriječio Iran da razvije nuklearno oružje na bilo koji način, uključujući kupovinu ili vlastiti razvoj. Prema njegovim riječima, odmah nakon toga bi Hormuški moreus bio ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj. Art teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla spremili su poseban događaj kao nagradu za kraj nastave i početak raspusta. Danas od 11 sati u bašti Narodnog pozorišta za djecu su pripremljene dvije predstave i koncert gradskog dječjeg hora Slavuj. Ulaz na sve događaje je slobodan. Sport. Katar je priredio prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu, osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske u susretu prvog kola grupe B. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a domaćin je do izjednačenja stigao u samoj završnici. Uprkos novonastaloj situaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi u dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: You know cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Poješću se, kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljenje.

0: kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Art teatar Tuzla i Narodno pozorište Tuzla spremili su jedan poseban događaj kao nagradu za kraj nastave i početak raspusta. Danas od 11 sati u bašti Narodnog pozorišta Tuzla za djecu su pripremljene dvije predstave i koncert gradskog dječjeg hora Slavuj. U 11 je na repertoaru predstava Razbibriga, u 11.45 koncert gradskog dječjeg hora Slavuj, a u 12.15 predstava Čuvari prirode. Ulaz na sve događaje je slobodan.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikad.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je špinat na mlijeku. Sastojci: 500 g svježeg špinata, 40 g maslaca, 1 kašika glatkog brašna, 250 ml mlijeka, 1 češanj češnjaka protisnut ili sitno nasjeckan, četvrtina kašičice muškatnog oraščića, 50 ml slatkog vrhnja po želji, so po ukusu, bijeli biber po ukusu. Priprema: špinat operite i očistite tako da mu uklonite peteljke, prokuhajte ga nekoliko minuta u kipućoj vodi, zatim ga ocijedite i zalijte hladnom vodom. U blenderu ili nožem usitnite špinat, zagrijte tavu i maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite

ali pazite da ne posmeđi. Dodajte hladno mlijeko, izmiješajte i ubacite češnjak. Ostavite da zakuha. Nakon što je prokuhalo, dodajte i špinat, posolite i pobiberite, dodajte i muškatni oraščić. Ako želite, možete dodati i malo slatkog vrhnja ili još malo mlijeka kako bi vam umak bio kremastiji. Prijatno!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraćaj uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka radija.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U utorak 16. juna malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Nakon osvojenog boda protiv Kanade 1-1 na otvaranju mundijala, Zmajeve sada očekuju pripreme za naredni izazov na turniru. Izabranici Sergeja Barbare za naredni meč igraju 18. juna u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske, koja važi za jednog od glavnih kandidata za plasman u nokaut fazu iz grupe. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom jučerašnje velike akcije na graničnom prelazu Badovinci, potvrdivši da je po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije uhapšeno 25 osoba, dok se za još dvije intenzivno traga. Pokrenuta istraga protiv 29 osoba, od kojih su čak 27 službena lica, 23 policajca i 4

0: pozorište Tuzla. Spremili su poseban događaj kao nagradu za kraj nastave i početak raspusta. Danas od 11 sati u bašti Narodnog pozorišta za djecu su pripremljene dvije predstave i koncert gradskog dječjeg hora Slavuj. Ulaz na sve događaje je slobodan.
1: Sport.
0: Katar je priredio prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske u susretu prvog kola grupe B. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a domaćin je do izjednačenja stigao u samoj završnici. Uprkos novonastaloj situaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi u dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte. Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

mora. Možda tamo je skriven tvoj lik, ili na pramcima najbrših lađa, gdje se čuje još galeba krik.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjica.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 20.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U utorak 16. juna malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

Država Donald Trump jučer je na društvenim mrežama poručio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas i da će se Hormuški moreuz odmah otvoriti za sve nakon što bude potpisan. Demokrate iz Senata su izrazile duboki skepticizam, nazivajući Trumpov plan dokumentom o predaji.

0: sport. Katar je priredio prvo veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske u susretu prvog kola grupe B. Utakmica je završena rezultatom 1:1. Uprkos novonastaloj situaciji, reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi u vrlo dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95, marmelada za ubrzano tamo.

Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc obratio se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija istakavši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja i obrazovanja kroz javni pristup arhivama mehanizma. Bramerc je podsjetio na rezultate ostvarene tokom protekle tri decenije. Putem ad hoc tribunala i mehanizma, Vijeće sigurnosti Ujedinjene nacije ostvarili

piće najmanje 15 maraka, a malo pivo 12 konvertibilnih maraka. Prošle godine prosječna mjesečna plaća prije oporezivanja iznosila 632.000 kruna ili oko 9.000 konvertibilnih maraka. Dakle, iako su cijene turistima šokantne, domaći imaju plate koje im pariraju. Sve do 1987. televizijska kuća Četvrtkom nije emitovala TV program. Naime, Četvrtak je smatran danom za druženje i održavanje odnosa sa ljudima, tako da tada jedini TV program u zemlji nije postojao Četvrtkom. Baš kao i Danci, i Islanđani svoje bebe ostavljaju ispred kafića ili restorana na svježem zraku. Naime, sasvim je normalno da roditelji uđu na razgovor sa prijateljima, a za to vrijeme ostave dijete napolju na svježem zraku. Obzirom na stopu kriminaliteta, nitko i ne pomišlja na nešto negativno, a recimo i kako su otmice ovde nepoznat pojam. Islanđani nemaju prezimena, već koriste ono što su naslijedili od vikinga. Djeca dobijaju očevo ime Son za sinove, odnosno Dotir za kćeri. Island je na listi svjetskog indeksa mira proglašen najsigurnijom zemljom na svijetu. Zemlja je tu titulu dobila jer nema vojsku, stopa ubistava na godišnjem nivou kreće se od 0 do 1,5%. Stopa kriminala je vrlo niska i policajci ne nose oružje. Zanimljivo je da je Island zemlja koja promoviše i praktikuje jednakost među ljudima, pa nema spolne, seksualne, vjerske, niti bilo koje druge segregacije i diskriminacije. Bio još jedan putopis, ovoga puta posjetili smo sami sjever Europe, tačnije zemlju Island. Hvala za pažnju i vidimo se u novom putopisu.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Svake godine u junu obilježavaju se godišnjice jezivih ratnih zločina poznati kao žive lomače u Višegradu. 14. juna u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik. Najmlađa žrtva imala je svega 2 dana. 2 sedmice kasnije scenario je ponovljen na Bikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Kako bi odgovorio na rastuće potrebe pacijenata i unaprijedio kvalitet usluga hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Lukavac planira nabavku novog sanitetskog vozila. Ova investicija predstavlja nastavak aktivnosti na obnovi i modernizaciji voznog parka. U Domu zdravlja ističu da je obnova voznog parka jedan od prioriteta, budući da se postojeća vozila intenzivno koriste i prelaze veliki broj kilometara tokom godine. Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota izjavila je da rezultati istraživanja javnog mnijenja za ovu godinu, koje je provela DEI o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je na društvenim mrežama poručio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas i da će se Hormuški moreuz odmah otvoriti za sve nakon što bude potpisan. Demokrate iz Senata su izrazile duboki skepticizam, nazivajući Trumpov plan dokumentom o predaji. Art teatar

0: i dalje se nalazi u vrlo dobroj poziciji. Prema projekcijama, Zmajevi imaju približno 68% šansi za plasman u nokaut fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da već danas potpišu novi sporazum sa Iranom. On tvrdi da bi taj dogovor spriječio Iran da razvije nuklearno oružje na bilo koji način, uključujući kupovinu ili vlastiti razvoj. Prema njegovim riječima, potpisivanje je planirano vrlo brzo, a odmah nakon toga bi Hormuški Moreus bio ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj. Iako je pakistanski premijer najavio da su Iran i Sjedinjene Američke Države bliže mirovnom sporazumu nego ikada, te da se finalizacija očekuje u roku 24 sata, iz Teherana stižu znatno umjerenije i opreznije poruke.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

U ponedjeljak će u prostorijama GIPS DOO Tuzla biti potpisan ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks DOO Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj DOO. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a sutra će biti potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Ovim se po prvi put na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Federalni zavod za statistiku u saradnji s ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. juna provešće probni popis poljoprivrede koji predstavlja važan korak u pripremama za prvi sveobuhvatni popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Probni popis u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će realiziran na području općine Čelić, gdje će na uzorku od 6 popisnih krugova biti obuhvaćeno oko 150 domaćinstava. Direktor Federalnog zavoda za statistiku Šemso Šurković istakao je da je cilj probnog popisa testiranje kompletne organizacije i svih faza budućeg popisa poljoprivrede, uključujući upitnike, metodologiju, informatička rješenja i rad na terenu. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom države. Organizacija je posljednjih godina provela značajnu transformaciju modela brige o djeci. Nacionalni direktor SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kaže da je jedno od najvažnijih promjena integracija SOS porodica u lokalne zajednice. SOS porodice danas funkcionišu sa najviše 6 djece, a u svakoj porodici rade 2 SOS roditelja, čime se osigurava veća stabilnost i kontinuitet brige. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 6 SOS centara za podršku hraniteljstvu u Bihaću, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Travniku i Mostaru. Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota je izjavila da rezultati istraživanja javnog mnijenja za 2026. godinu, koje je provela Direkcija o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka. Ona iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Habota navodi da je vrlo važno da građani budu informisani i educirani o procesu pristupanja i o samom budućem članstvu i da vide šta zapravo to znači u praksi. Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja financijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji, kazala je direktorica direkcije.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 16. juna, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

I ovog vikenda idemo kroz muzički vremepol, a probat ćemo sumirati karijeru velikih indeksa koji su najdugovječniji i najznačajniji bosansko-hercegovački pop-rock sastav. Djelovali su od 1962. do 2001. godine. U tom razdoblju su objavili dva studijska albuma, 27 single ploča te 12 kompilacijskih albuma. Ali daleko je više njihovih snimenih pjesama koji iz raznih razloga nisu objavljene. Smatraju se pionirima roka na ovim prostorima. Sastav indeksa su u ljeto 1962. u Sarajevu osnovali Brucoši, otuda ideja za ime grupe, Ismet Anautalić gitara, Ševko Okšamija basist, kojima su se u prvoj instrumentalnoj postavi pridružili Slobodan Bobo Misaljević gitara, Đorđe Uzelac klavijature i Nedo Hadži Hasanović na bubnjovima. U početku su svirali instrumentalnu muziku, obrade svjetskih hitova grupa kao što su The Shadows i The Kinks. Na prvoj gitarijadi u Beogradu 1964. indeksi su osvojili drugo mjesto i kao nagradu dobili mogućnost da snime prvi singl na kome su se našle četiri instrumentalne teme. Odlučili su se za obrade tadašnjih hitova, sedam veličanstvenih, Večeras u gradu mladih i Atlantida, dok je temu nikada skladao Ismet Arnautalić i to je bila prva autentična rock kompozicija u Bosni i Hercegovini. Krajem 1964. indeksima se priključuje pjevač Davorin Popović, koji je do tada nastupao sa grupom Pauci. Tokom 1965. nastavlja se osipanje prvobitne postave. Grupu napuštaju Slobodan Misaljević, Ševko Okšamija i Đorđe Uzelac, a iz grupe Lutalice dolaze gitarist Slobodan Bodo Kovačević i basist Fadel Ređić. Na Opatijskom festivalu 68. indeksi su sa kompozicijom Jutro će promijeniti sve osvojili treću nagradu.

januaru 1972. u emisiji Maksimetar TV Beograda indeksi promovišu pjesmu Enca Lasića Sve ove godine, koja je postala mega hit. U proljeće 72. indeksi nastupaju na prvom Boom festivalu održanom u Ljubljani, a koncertni snimak pjesme Hej ti mlado momče zabilježen je na dvostrukom albumu sa ovog festivala. Zatim nastupaju na Zagreb festu sa pjesmom Sanjam, da bi ubrzo po povratku u Sarajevo napravili pjesmu Balada, koja uz Sanjam objavljena na još jednom izuzetno popularnom singlu grupe. Desetogodišnicu postojanja proslavili su kasnu jesen 1972. rasprodanim koncertom u Sarajevskoj Skenderiji. U aprilu 1973. indeksi su osvojili prvo mjesto na festivalu Vaš lager sezone sa pjesmom Aleksandre Korača Predaj se srce, koja im je donijela i prvi zlatni singl. Ovo je bio prelomni trenutak u karijeri indeksa, koji sve više napuštaju avangardni rock izraz i počinju se baviti laganim notama.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Super akcija u Piemonte Marketim od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jafa 187 grama šlak čokolada snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da si sretna ti na ruci, Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene

0: a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: U ponedjeljak će u prostorijama GIPS DOO Tuzla biti potpisan ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks DOO Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj DOO. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a sutra će biti potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Ovim se po prvi put na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini od 15. do 19. juna provešće probni popis poljoprivrede, koji predstavlja važan korak u pripremama za prvi sveobuhvatni popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Probni popis u Federaciji Bosne i Hercegovine biće realiziran na području općine Čelić, gdje će na uzorku od 6 popisnih krugova biti obuhvaćeno oko 150 domaćinstava. Direktor Federalnog zavoda za statistiku Šemso Šurković je istakao je da je cilj probnog popisa testiranje kompletne organizacije i svih faza budućeg popisa poljoprivrede, uključujući upitnike, metodologiju, informatička rješenja i rad na terenu. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom države. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom države. Organizacija je posljednjih godina provela značajnu transformaciju modela brige o djeci. Nacionalni direktor SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kaže da je jedna od najvažnijih promjena integracija SOS porodica u lokalne zajednice. SOS porodice danas funkcionišu sa najviše 6 djece, a u svakoj porodici rade 2 SOS roditelja, čime se osigurava veća stabilnost i kontinuitet brige. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 6 SOS centara za podršku hraniteljstvu u Bihaću, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Travniku i Mostaru. Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota je izjavila da rezultati istraživanja javnog mnijenja za 2026. godinu, koje je provela Direkcija o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka. Ona iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Habota navodi da je vrlo važno da građani budu informisani i educirani o procesu pristupanja i o samom budućem članstvu i da vide šta zapravo to znači u praksi. Istraživanje Direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja financijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji, kazala je direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački kickbokser Mesut Selimović, član kluba borilačkih vještina Flek Tom Cat iz Tuzle, ostvario je novu veliku pobjedu na međunarodnoj sceni, savladavši Marokanca Ilijasa Hamušija u Rotterdamu. Selimović je do trijumfa stigao jednoglasnom odlukom sudija nakon 3 uzastopno zahtjevne runde, potvrdivši još jednom kvalitet protiv rivala kojeg je već jednom ranije pobjedio. Za BH borca ovo je bila 34. pobjeda u profesionalnoj karijeri uz 12 poraza, dok je protivnik upisao 10. poraz uz 34 ostvarene pobjede. Zanimljivo je da je ovo drugi međusobni duel dvojice boraca. U njihovom prvom okršaju Selimović je slavio spektakularnim nokautom nakon što je prethodna 2 puta bio na potu.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog

istočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Utorak 16. juna, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Vrijeme za našu dječju maštaonicu s

0: stalnu rubriku, svakodnevnu rubriku, gdje naši najmlađi odgovaraju na pitanja. Za golmane kažu da imaju veliko srce, da su posebno hrabri. Znamo da je počelo svjetsko prvenstvo u fudbalu i da se odigrava u Sjedinjenim Američkim Državama. Sergej Barbare, selektor naše reprezentacije, na raspolaganju u Americi ima 27 fudbalera i 3 golmana, a to su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. Našim fudbalerima želimo što više golova, a golmanima da čuvaju mrežu. U nastavku djeca odgovaraju na pitanje ko su golmani.
1: Brani na golu, idu ovako pravo pa klize, da ufate loptu i da dodaju nekom od igrača i da on zabiju gol te igrače.
2: Stoji na golu i brane ili dodaju svojim igračima. Oni imaju svoje posebne rukavice.
3: Ja treniram u desetci. Znam da golman je najveći i mora da brani gol da ne bi protivnički tim dao gol.
4: Imaju rukavice da brani.
5: Golmani nose rukavice, brane loptu. Brani loptu rukom, nogom ili se baci.
3: Golman brani nogama i ima rukavice i opremu su i štucne i kopačke.
6: Moj omiljeni igrač je Mbappe. Igra u Real Madridu, postigao je mnogo golova. Prije je igrao u Parizu i tamo je imao dosta puno golova.
3: Igrača ima 11 u timu. Najdraži mi je igrač

0: srednjeg vijeka čak je korištena i za sprječavanje kuge. Žalfija ulazi u sastav velikog broja lijekova koji se upotrebljavaju za ispiranje usta i grla kad nastanu upale. Sadrži antioksidanse koji smanjuju nivo šećera i holesterola u krvi, a poboljšavaju pamćenje, zbog čega se svrstava među najbolje ljekovito bilje koje čuva srce i mozak. Pripada porodici nane i koristi se u različitim kuhinjama širom svijeta. Jedna kašičica mljevene žalfije sadrži vitamin K, gvožđe, vitamin B6, kalcijum i mangan. Također, žalfija sadrži male količine, manje od 1% dnevne potrebe magnezijuma, cinka, bakra i vitamina A, vitamina C i vitamina E. Imajući u vidu da se konzumira u malim količinama, žalfija obezbjeđuje samo minimalne količine ugljenih hidrata, kalorija, proteina i vlakana. Ovaj aromatični začin sadrži i kafeinsku kiselinu, klorogensku kiselinu, ruzmarinsku, elagičnu kiselinu i rutin, što sve doprinosi zdravstvenim efektima žalfije. Žalfija sadrži više od 160 različitih polifenola koji su hemijska jedinjenja biljnog porijekla koja djeluju kao antioksidansi u tijelu. Listovi obične žalfije tradicionalno se koriste kao lijek protiv dijabetesa, a istraživanja ukazuju da može pomoći u snižavanju nivoa šećera, glukoze u krvi. Žalfija može pomoći u snižavanju lošeg holesterola, podržava dakle zdravlje mozga i pamćenje, ima antimikrobna svojstva koja mogu štititi od mikroba koji postiču zubni plak. Ekstrakt žalfije uništava i zaustavlja širenje i oralnih bakterija i Candida albicans, gljivice koja također može izazivati karijes. Novija istraživanja potvrđuju da žalfija ublažava simptome menopauze kao što su talasi vrućine i noćno znojenje. Istraživači smatraju da jedinjenja u žalfi imaju svojstva slična estrogenu, što im omogućava da se vežu za određene receptore u mozgu kako bi pomogla u liječenju valunga i prekomjernog znojenja. Druge potencijalne zdravstvene koristi žalfije: štiti od raka, ublažava dijareju, bori se protiv starenja kože. Priprema čaja. Jednu kafenu kašičicu lista žalfije preliti šoljom ključale vode, sud poklopiti i ostaviti da stoji 10 do 15 minuta, procijediti i koristiti topao napitak 2 do 3 puta dnevno, pola sata prije jela. Spoljašnja upotreba. Topli čaj koristi se više puta dnevno i za grgljanje kod različitih zapaljenskih procesa usta, grla i desni. Također može da se koristi kao sredstvo za inhalacije ili kao obloga kod rana i infekcija kože. Žalfija se generalno smatra bezbjednom, ali koncentrovan ulje žalfije ili drugi dodaci mogu da imaju neželjene efekte i ne treba ih koristiti tokom trudnoće ili dojenja, niti kod djece. Također, neke sorte žalfije sadrže hemijsko jedinjenje koje se zove tujon. Kada se uzima u prevelikim količinama ili tokom dužeg vremenskog perioda, tujon može imati toksične efekte na mozak i može izazivati napade. Pretjerano konzumiranje čaja od žalfije ili unošenje eteričnih ulja žalfije, što treba izbjegavati u svakom slučaju, dakle može da ima toksične efekte. Da bi se to izbjeglo, treba ograničiti konzumiranje čaja od žalfije na 3 do 6 šoljica dnevno.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman.

0: Propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika vijesti i teme dana.
1: Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe.
2: Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja dodatnih 1 000 000 maraka za nove vrtiće i proširenje postojećih kapaciteta.
3: Kvalitetniji početak obrazovanja, odnosno imaće kvalitetniju pripremu za polazak u osnovnu školu, jer će

0: imati već izgrađene neke radne navike, komunikacijske vještine, socijalne vještine, samostalnost.
1: Krajem juna otvara se obdanište za 50 mališana u Puračiću.
2: Nadam se da ćemo sve ovo što nam trenutno nedostaje od didaktičkih materijala, tehničke opreme uz pomoć evo i donacija roditelja, mještana, građana, sve upotpuniti i zatvoriti taj jedan krug.
1: Mesut Selimović dominantno do novog trijumfa na Gloriju. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
3: Polovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. Dok su u evropskim zemljama u prosjeku radnici na bolovanju svega nekoliko dana godišnje, u Federaciji Bosne i Hercegovine je to višestruko duže. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. One bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe.

0: pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanje zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
1: Bez učešća i federalnog zavoda i kantonalnih zavoda, da takva rješenja neće dati napretka u tom procesu. Ono što je rezultiralo i što bi moglo rezultirati određenim dešavanjima po pitanju bolovanja je činjenica da zbog svih ovih pritisaka u smislu promjene i smanjenja doprinosa na zakonskim osnovama i tako dalje, dovodi do toga da mi nemamo protivtežu u smislu finansijskog osiguranja zdravstvenog sistema na području bilo kakvog kantona, a da se sredstva redovno umanjuju. Zavod zdravstvenog osiguranja plaća gotovo 50% Federacije bolovanja. Iznos sredstava koji je u 2025. godini plaćen je 28.742.000 konvertibilnih maraka, što će u prevodu u konačnici reći da je otvoreno preko milion dana bolovanja. U nekom fizičkom pogledu mi imamo svaki drugi radnik, osiguranik je na bolovanju.
2: Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. S ciljem da svaki mališan, bez obzira na mjesto stanovanja, dobije jednaku priliku za kvalitetan početak obrazovanja. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za raspodjelu milion konvertibilnih maraka namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Najveći dio sredstava, 900.000 maraka, bit će usmjeren u kapitalne investicije, dok se u narednom periodu očekuje i otvaranje vrtića u Kalesiji i Teočaku, jedinim lokalnim zajednicama u kantonu koje još nemaju predškolsku ustanovu.
3: U protekle 4 godine širom Tuzlanskog kantona uz veliku finansijsku podršku kantonalne vlade otvarani su novi i proširivani postojeći vrtići s ciljem

0: da predškolski odgoj i obrazovanje bude dostupan što većem broju djece. Među lokalnim zajednicama koje su napravile značajan iskorak je i Čelić, gdje već 3 godine uspješno djeluje vrtić za 45 djece. Ipak, potrebe su znatno veće od postojećeg kapaciteta, ističe načelnik Admir Hrustanović.
1: Mi

0: finansijska sredstva. Mi smo evo prije neki 15 dana dobili od vlade Tos kantora neka finansijska sredstva u vrijednosti 50.000 koruptiv maraka, te želim ovom prilikom zahvaliti vlade Tos kantora. Ukupan iznos za proširenje je negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka. Jedan dio sastava će snositi opština Čelić, a jedan dio već imamo obećanje u narednom periodu, nadam se iskreno da imamo obećanje od Ministarstva za povratak federacije, tako da sam ubijeđen da ćemo do početka, to je do kraja ove godine, do početka nove školske godine, imati kapacitet proširenja vrtića za 22 djece.
1: Sredinom prošle godine u Sapni je otvoren prvi vrtić uz podršku vlade Tuzlanskog kantona, UNDP-a i općine. Mališani su podijeljeni u dvije grupe. Prostorni i kadrovski kapaciteti omogućavaju prijem oko 50 djece.
2: Sa ovom predškolskom ustanovom djeca sa područja općine Sapna imaju kvalitetniji početak obrazovanja, odnosno imaće kvalitetniju pripremu za polazak u osnovnu školu, jer će imati već izgrađene neke radne navike, komunikacijske vještine, socijalne vještine, samostalnost, a roditelji dobijaju mogućnost ostvarivanja na tržištu rada. U dosadašnjem radu naša ustanova je imala izuzetnu podršku osnivača, odnosno općine Sapna, kao i vlade Tuzlanskog kantona. I mi se nadamo i daljem ulaganju u našu ustanovu, jer svako novo ulaganje je investicija u našu djecu i njihovu sigurniju, sretniju i kvalitetniju budućnost.
1: Da razvoj predškolskog odgoja ostaje jedan od prioriteta sadašnje vlade Tuzlanskog kantona, potvrđuje i ovogodišnje povećanje budžetskih izdvajanja. Vlada je za podršku predškolskom odgoju i obrazovanju osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka, što će omogućiti nova ulaganja u vrtiće i proširenje njihovih kapaciteta.
3: U ovom iznosu planirane su sredstva od 900.000 za kapitalne projekte koji uključuju podršku izgradnje novih objekata u lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu, ali također i dogradnju i rekonstrukciju u javnim predškolskim ustanovama koje egzistiraju na području Tuzlanskog kantona.
1: 60.000 maraka predviđeno je za didaktički materijal za javne i privatne predškolske ustanove i 40.000 za opća sredstva. Zahvaljujući mjerama vlade Tuzlanskog kantona, obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem porastao je za više od 46%. Uskoro će pred članovima vlade prvi put biti i program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama s ciljem materijalne podrške roditeljima. Programom će osim javnih biti obuhvaćeni privatni vrtići, poručio je ministar Omerović.
4: Da ulaganja u predškolski odgoj već daju rezultate, potvrđuje i primjer iz Puračića, gdje se privode kraju radovi na obnovi obdaništa koje će uskoro primiti prve mališane. Obnova objekta je počela prije nekoliko mjeseci. U poslijeratnom periodu u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu nije postojala ustanova za predškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta bit će omogućen boravak 50 mališana.
5: Nadam se da ćemo sve ovo što nam trenutno nedostaje od didaktičkih materijala, tehničke opreme uz pomoć evo i donacija roditelja, mještana, građana, sve upotpuniti i zatvoriti taj jedan krug i svečano započeti i otvoriti ovu zgradu, ovo obdanište koje je eto 30 godina nažalost nije radilo. Naš cilj je bio u stvari zbog prevelike opterećenosti gradskog onaj obdaništa da se napravi na nekakav način alternativa i da se i rastereti gradsko obdanište. Pored ovih navedenih ciljeva koje sam već spomenuo i onaj, juče sam baš onako napravio neku anketu, mada sam mogao to iz dokumentacije onaj saznat, pa najviše možda 50% je djece iz Puračića, recimo iz Devetaka 30%, iz Dobošćice 10%, iz Tabaka 5%, iz Turije 5%.
6: Naravno da smo ponosni jer Puračić je evo, nakon što se ovaj objekat pusti u rad, postaje prva, mogu reći, mjesna zajednica koja je van gradske zone, a koja nakon završetka obdaništa će imati jednu cjelinu koja je osnovna škola, predškolski, znači vrtić, predškolski, igralište, kulturni sadržaj, kulturno-umjetnička društva, druga društva, udruženja koja mogu djecu da socijalizuju na neki način i upute i u nove pravce u životu.

0: Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. U fokusu tržišne inspekcije su ugostiteljski objekti jer se povećava i dolazak turista na područje kantona. Samo ova dva inspektorata u prošloj godini su obavila više od 6000 inspekcijskih pregleda.
1: Svakako da bi bilo dobro da naglasimo da će fokus biti na inspekciji rada, dakle radni odnos i ono što će se provjeravati u nekom narednom periodu, jel, uzimajući u obzir da je sezona godišnjih odmora, dolaska dijaspore i tako dalje. Ugostiteljski objekti svakako su u fokusu tržišne inspekcije, dakle tržišno-turistička inspekcija, uzimajući u obzir da jeli sa dolaskom ljepših vremena imamo sve veći broj turista, tako da je svakako fokus i na inspekcijskim nadzorima u ugostiteljskim objektima, u apartmanima, hotelima i tako dalje, dakle sobe koje se iznajmljuju. Kada su to prijave koje su zaista u velikom broju, pristižu svakodnevno od naših građana, od institucija i tako dalje, mi svega bude, naročito jeli, kada je u pitanju ugostiteljstvo, rad, radni odnosi, ipak je bitno naglasiti da inspektori kantonalne uprave prvenstveno djeluju korektivno. Dakle, uvijek je cilj da ono što zateknemo, a ako nije u skladu sa zakonom, dakle da uvedemo određenog subjekta u sistem da se registruje i tako dalje. Tek u nekim kontrolnim pregledima, onda kada nemamo drugog izbora, dolazi do izricanja određenih prekršajnih naloga.
0: Dnevnik je završen. Hvala za povjerenje.

Lijep pozdrav poslovnim slušalci, moje ime je Tarik Uremović i dobrodošli u još jedan putopis. Ovoga puta idemo na sami sjever Europe, tačnije u zemlju poznatu kao zemlju vatre i leda, a radi se o Islandu. Island je nordijska ostrvska država na samom sjeveru Europe, smještena u sjevernom Atlantiku. Njena ukupna površina iznosi 102.000 kvadratnih kilometara. Glavni grad Islanda je Reykjavik. Broj stanovnika je 335.000. Stanovnici Islanda uglavnom su potomci norveških i keltskih doseljenika. Glavna religija na Islandu je luteransko kršćanstvo. Island je poznat kao zemlja gejzira i vulkana i bio jedan od naj

na Islandu, zemlji sa samog sjevera Europe koja je na svijetu pored famoznih gejzera i vulkana podarila pjevačicu Björk, fudbalera Eidura Gudjonsena, takozvanog sina vatre i leda i zloglasnog Gorostasa iz Igre prestolja. Uglavnom je prohladno, ali oznojiti se možete pri pogledu na hotelski ili račun u restoranu. Na ovom su ostrvu cijene u prosjeku 56% više nego u ostatku Europe, što Island čini najskupljom zemljom ispred Švicarske, Norveške i Danske. Pogled na jelovnik u tipičnom islandskom restoranu otkriće vam da obična pizza stoji 2400 kruna ili oko 30 konvertibilnih maraka. Čaša vina biće najmanje 15 maraka, a malo pivo 12 konvertibilnih maraka. Prošle godine prosječna mjesečna plaća prije oporezivanja iznosila 632 hiljade kruna ili oko 9 hiljada konvertibilnih maraka. Dakle, iako su cijene turistima šokantne, domaći imaju plate koje im pariraju. Sve do 1987. televizijska kuća Četvrtkom nije emitovala TV program. Naime, Četvrtak je smatran danom za druženje i održavanje odnosa sa ljudima, tako da tada jedini TV program u zemlji nije postojao Četvrtkom. Baš kao i Danci, i Islanđani svoje bebe ostavljaju ispred kafića ili restorana na svježem zraku. Naime, sasvim je normalno da roditelji uđu na razgovor sa prijateljima, a za to vrijeme ostave dijete na polju na svježem zraku. Obzirom na stopu kriminaliteta, nitko i ne pomiša na nešto negativno, a recimo i kako su otmice ovdje nepoznat pojam. Islanđani nemaju prezimena, već koriste ono što su naslijedili od vikinga. Djeca dobijaju očevo ime Son za sinove, odnosno Dotir za kćeri. Island je na listi svjetskog indeksa mira proglašen najsigurnijom zemljom na svijetu. Zemlja je tu titulu dobila jer nema vojsku, stopa ubistava na godišnjem nivou kreće se od 0 do 1,5%. Stopa kriminala je vrlo niska i policajci ne nose oružje. Zanimljivo je da je Island zemlja koja promoviše i praktikuje jednakost među ljudima, pa nema spolne, seksualne, vjerske, niti bilo koje druge segregacije i diskriminacije. Bio još jedan putopis, ovoga puta posjetili smo sami sjever Europe, tačnije zemlju Island. Hvala za pažnju i vidimo se u novom putopisu.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: da želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoje vrata.
0: Boješ sve, kolačice.
3: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dobar, tuzlanski pilsner.
5: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu.

0: tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče, počinje dnevnik, na početku vijesti i teme dana.
2: Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe.
3: Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana.
2: Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja dodatnih 1 000 000 maraka za nove vrtiće i proširenje postojećih kapaciteta.
4: Imaće kvalitetniju pripremu za polazak u osnovnu školu jer će imati već izgrađene neke radne navike, komunikacijske veštine, socijalne veštine, samostalnost.
2: Krajem juna otvara se obdanište za 50 mališana u Puračiću.
5: Nadam se da ćemo sve ovo što nam trenutno nedostaje od didaktičkih materijala, tehničke opreme uz pomoć evo i donacija roditelja, mještana, građana, sve upotpuniti i zatvoriti taj jedan krug.
2: Gradačac mijenja termin sajma šljive i najavljuje put šljive.
6: Kako bi tradicija duga više od 50 godina bila sačuvana, ali kako bismo stvorili perspektive razvoja ove za nas najvažnije sajamske, ali inače manifestacije koje mi u toku jedne godine organizujemo.
2: Mesut Selimović dominantno do novog trijumfa na Gloriju. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
1: Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. Dok su u evropskim zemljama u prosjeku radnici na bolovanju svega nekoliko dana godišnje, u Federaciji Bosne i Hercegovine je to višestruko duže. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. One bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe.
7: Ko je zaista bolestan, ne treba brinuti. Ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor mogli bi se suočiti sa strožijim kontrolama. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine najavljuje obračun sa zloupotrebama kroz novi pravilnik i izmjene zakona, koji bi trebale uvesti više reda u oblast bolovanja i smanjiti prostor za manipulacije.
3: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili

0: učili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanje zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
1: Cilj, kažu u Ekonomsko-socijalnom vijeću, nije uskraćivanje prava onima koji su zaista bolesni, već sprečavanje zloupotreba koje godinama opterećuju poslodavce i zdravstveni sistem.
0: Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Dokog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
1: A rješenja se trenutno kreiraju bez aktivnog učešća federalnog i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, institucija koje imaju najviše podataka i iskustva kada je riječ o evidenciji, kontroli i trajanju bolovanja.
2: Bez učešća i federalnog zavoda i kantonalnih zavoda, da, takva rješenja neće dati napretka u tom procesu. Ono što je rezultiralo i što bi moglo rezultirati određenim dešavanjima po pitanju bolovanja je činjenica da zbog svih ovih pritisaka u smislu promjene i smanjenja doprinosa na zakonskim osnovama i tako dalje, dovodi do toga da mi nemamo protivtežu u smislu finansijskog osiguranja zdravstvenog sistema na području bilo kakvog kantona, a da se sredstva redovno umanjuju.
1: Ipak, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ni u jednom momentu nije umanjio prava osiguranika. Kada su u pitanju bolovanja, podaci su sljedeći.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja plaća gotovo 50% Federacije bolovanja. Iznos sredstava koji je u 2025. godini plaćen je 28.742.000 konvertibilnih maraka, što će u prijevodu u konačnici reći da je otvoreno preko milion dana bolovanja. U nekom fizičkom pogledu mi imamo svaki drugi radnik, osiguranik je na bolovanju.
1: Usporedbe radi, evropski radnici u prosjeku na bolovanju provedu 6,5 dana godišnje, a radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine gotovo 4 puta više, oko 25 dana. Da li je riječ o stvarnim zdravstvenim potrebama ili zloupotrebama sistema, pitali smo građane Tuzle.
3: Mislim da je zloupotreba to velika, jer pacijenti ovi koji su stari, iznemogli, dugo čekaju na termine radi drugih osoba.
4: Zloupotreba bolovanja nije poštena. Čovjek treba pošteno da radi.
5: Nisam zato, ja nisam to nikad preferirao.
6: Imamo mi dosta ljudi koji kobajagi odu na bolovanje, odu u Njemačku rad. Znači, naša priroda, i mi kažemo ne valja nam država, ne valja nam ovo, ne valja ovo. Međutim, po meni bi najbolje bilo tako odrediti u svakom gradu negdje da ima ta pri medicinskoj toj službi, da se vidi da se obilaze te ljudi svaki mjesec dana.
7: Ja konkretno na svom primjeru to ne upotrebljam.
1: Dok se najavljuje obračun s lažnim bolovanjima, ostaje otvoreno pitanje. Krije li se problem u pojedincima koji zloupotrebljavaju sistem ili u sistemu koji takve zloupotrebe godinama ne uspjeva spriječiti?
8: Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. S ciljem da svaki mališan, bez obzira na mjesto stanovanja, dobije jednaku priliku za kvalitetan početak obrazovanja, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za raspodjelu 1 000 000 konvertibilnih maraka namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Najveći dio sredstava, 900.000 maraka, biće usmjeren u kapitalne investicije, dok se u narednom periodu očekuje i otvaranje vrtića u Kalesi i Teočaku, jedinim lokalnim zajednicama u kantonu.

0: veći od postojećeg kapaciteta, ističe načelnik Admir Hrustanović.
1: Mi smo prije godinu dana krenuli u priču, radili smo građevinsku i urbanističku dozvolu i sve potrebu drugu dokumentaciju za proširenje vrtića. Međutim, ono što je svakom problemom, pa imamo s obzirom da smo mala lokalna zajednica, problem su bila finansijska sredstva. Mi smo evo prije nekih 15 dana dobili od vlade, TOS kantora, neka finansijska sredstva u vrijednosti 50.000 korotir maraka, te želim ovom prilikom zahvaliti vlade TOS kantora. Ukupan iznos za proširenje je negdje oko 250.000 konvertibilnih maraka. Jedan dio sredstava će snositi opština Čelić, a jedan dio već imamo obećanje u narednom periodu, nadam se iskreno da imamo obećanje od Ministarstva za povratak federacije, tako da sam ubijeđen da ćemo do početka, to je do kraja ove godine, do početka nove školske godine imati kapacitet proširenja vrtića za 22 djece.
0: Sredinom prošle godine u Sapni je otvoren prvi vrtić uz podršku vlade Tuzlanskog kantona, UNDP-a i općine. Mališani su podijeljeni u dvije grupe. Prostorni i kadrovski kapaciteti omogućavaju prijem oko 50 djece.
2: Sa ovom predškolskom ustanovom djeca sa područja općine Sapna imaju kvalitetniji početak obrazovanja, odnosno imaće kvalitetniju pripremu za polazak u osnovnu školu, jer će imati već izgrađene neke radne navike, komunikacijske vještine, socijalne vještine, samostalnost, a roditelji dobijaju mogućnost ostvarivanja na tržištu rada. U dosadašnjem radu naša ustanova je imala izuzetnu podršku osnivača, odnosno općine Sapna, kao i vlade Tuzlanskog kantona. I mi se nadamo i daljem ulaganju u našu ustanovu, jer svako novo ulaganje je investicija u našu djecu i njihovu sigurniju, sretniju i kvalitetniju budućnost.
0: Da razvoj predškolskog odgoja ostaje jedan od prioriteta sadašnje vlade Tuzlanskog kantona, potvrđuje i ovogodišnje povećanje budžetskih izdvajanja. Vlada je za podršku predškolskom odgoju i obrazovanju osigurala 1.000.000 konvertibilnih maraka, što će omogućiti nova ulaganja u vrtiće i proširenje njihovih kapaciteta.
3: U ovom iznosu planirana su sredstva od 900.000 za kapitalne projekte koji uključuju podršku izgradnje novih objekata u lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu, ali također i dogradnju i rekonstrukciju u javnim predškolskim ustanovama koje egzistiraju na području Tuzlanskog kantona.
0: 60.000 maraka predviđeno je za didaktički materijal za javne i privatne predškolske ustanove i 40.000 za opća sredstva. Zahvaljujući mjerama vlade Tuzlanskog kantona, obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem porastao je za više od 46%. Uskoro će pred članovima vlade prvi put biti i program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama s ciljem materijalne podrške roditeljima. Programom će osim javnih biti obuhvaćeni privatni vrtići, poručio je ministar Omerović.
4: Da ulaganja u predškolski odgoj već daju rezultate, potvrđuje i primjer iz Puračića, gdje se privode kraju radovi na obnovi obdaništa koje će uskoro primiti prve mališane. Obnova projekta, odnosno objekta, je počela prije nekoliko mjeseci. U posljeratnom periodu u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu nije postojala ustanova za predškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta bit će omogućen boravak 50 mališana.
5: Vrata ovog objekta za mališane će biti otvorena od 30. juna. U toku je završno opremanje unutrašnjosti s namještajem i didaktičkim materijalima. Preostalo je i uređenje prostora ispred objekta kako bi najmlađi imali mjesto i za igru na otvorenom. Obdanište će nositi naziv Evropa, a djelovat će kao nova organizaciona jedinica javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.
6: Nadam se da ćemo sve ovo što nam trenutno nedostaje od didaktičkih materijala, tehničke opreme uz pomoć evo i donacija roditelja, mještana, građana, sve upotpuniti, zatvoriti taj jedan krug i svečano započeti i otvoriti ovu zgradu, ovo obdanište koje je eto 30 godina nažalost nije radilo.
5: Projekat rekonstrukcije ovog obdaništa je apliciran za dodjelu sredstava UNICEF-u u februaru 2022. godine. Procedura je dugo trajala, a u obnovu i opremanje su se uključili grad Lukavac i vlada Tuzlanskog kantona.
7: I dalje je predsjednik vijeća mjesne zajednice, čitavo vijeće uključeno u sam projekat. Naravno onda građani dobiju jedan vid sigurnosti, vide da se tamo nešto radi, da njihova, evo sad ću reći donacija, njihova želja da pomognu ide na pravo mjesto.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Srdačan poetski pozdrav na početku još jednog izdanja podcasta Sat poezije. Za tehničku realizaciju večeras će se pobrinuti kolega Miralem Terzić. Kamerman u studiju Nijaz Bašić, dok emisiju uređuje i vodi Amilar Nautović. Moji dragi večerašnji gosti su novinarka i spisateljica Enisa Alibalić iz Tuzle i student medicine Said Vikalo, rođen u Tuzli, a nastanjen kod Srebrenika. Dobro mi došli.
1: Hvala na pozivu, bolje vas.
0: Prije nego što nam odaberete nešto iz svojih dijela, što ćete nam pročitati u uvodu emisije, ja ću upoznati naše pratioce podcasta sa vašim biografijama. Enisa Alibalić je rođena 1979. godine u Tuzli. Završila je studij žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od 1997. aktivno se bavi novinarstvom. Autorica je brojnih novinskih, radijskih i televizijskih priča. 2013. godine dobila je novinarsku nagradu Srđan Aleksić, koja se dodjeljuje za televizijski prilog koji afirmiše i promoviše profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultira konkretnim akcijama.

0: i pomacima u praksi. Potom joj je dodijeljena i novinarska nagrada za najbolje priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji za 2025. godinu. Od 2019. radi kao novinarka BHRT-a. Napisala je dva djela, Namaste kažem i Mjesečev kamen. Said Vikalo je rođen 2006. godine u Tuzli. Živi u Brnjičanima, malom mjestu nedaleko od Srebrenika. Svoje djetinjstvo provodi uz poeziju, nadahnut životom na selu i svim ljepotama prirode koja ga okružuje. Svoje prve pjesničke korake načinio je u trećem razredu osnovne škole. Prvu knjigu izdao 2017. pod nazivom Rasti uz pjesmu i priču, u kojoj javnosti predstavlja svoje najranije dječačke doživljaje sebe i svijeta oko sebe u formi poezije i kratkih priča. Drugu knjigu, Put kroz moje pjesme, objavljuje 2019. godine. Završio je srednju medicinsku školu u Tuzli te upisao opći studij medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Osim pisanja poezije, slobodno vrijeme provodi čitajući knjige te baveći se društvenim aktivizmom i volontiranjem u organizacijama iz svog okruženja. E sada nam pročitajte nešto iz svojih knjiga po vašem izboru.
1: Možete prvo i
2: Maš. Ja sam označila nekoliko pjesama iz ovih knjiga, iako kada ste me zvali u emisiju, razmišljala sam o tome da li i u kojoj mjeri ja imam pjesama, ali evo ispostavilo se da ih ima u ove dvije knjige koje su u većem slučaju proza. Evo za ovu priliku pjesma Oslobodi se. Idi za onim što ti srce ište, pa nek gori sve. Idi za onim što ti duša traži, pa nek se sruši svijet. Idi za onim što stvorila si u umu dok osmijeh ti je na usnama, pa nek odrekneš se svega i svakoga. Idi za onim od čega ti tijelo podrhtava, a koža bridi. Idi, samo idi, ne zaustavljaj se nikad. Idi, bosa, raspuštene kose sjede, idi. Idi obraza rumenih i očiju usijanih, idi, idi kad ti kažem, nosi sebe radosno kroz svijet svojih snova. Kreni u jutro mračno, idi. Stigne tamo gdje polja su nepregledna, obgrli svako stablo masline, idi. U kuću tu od kamena uđi, idi. Tamo gdje su snovi, idi. Samo mi budi sretna.
0: Divno.
1: Samo bi svoju biografiju dodao još i da sam ove godine izdao novu pjesmu, novu zbirku pjesama pod nazvom Otisak vremena. I evo ovom prilikom ću pročitati jednu pjesmu iz te nove zbirke. Pošto se spominje u mojoj biografiji da sam glavnom nadahnut životom na selu, zapravo i počeo svoje najranije pjesničke korake, upravo jedna pjesma je posvećena mome zavičaju i nosi naziv Putevima starim. I kad je sreća kod mene najveća, ili se pak tuga poigrava time u hladne zime, i kada su svi predjeli suncem obasjani, moja duša čuje samo jedno ime, moje selo Brnjičani. Epska brda i zlatne doline, šume i njive kao iz bajke, ne ide mi se iz njegove blizine, zauvijek želim ostati u zagrljaju majke. Nedostaju mi minuli dani, kada je bila puna štala, iz dječije ruke mačka da se hrani, kada si bio zahvalan, a nisi morao reći hvala. Sve te sitnice što život znače, mali znaci pažnje što ljudima gode, malo dijete u meni plače, dok me stihovi vode, putevima stari, putevima znani.
0: Vidim, nedostaje ti tvoje malo mjesto, da tako kažem. Očito imaš i izraženu ljubav prema ljubimcima, životinjama. A ipak si evo u Tuzli cijelo srednjoškolsko obrazovanje, evo sad si ponovo stanovnik Tuzle, podstanar, da tako kažem, student. Misliš li se često vraćati tim svojim korijenima? Kako vidiš svoju budućnost s obzirom da si upisao to što si upisao?
1: Pa evo, sama priroda posla kao ljekara je jako nepredvidiva i ne znam gdje mogu biti sutra, znam gdje ću biti danas i nekako gdje god da odem uvijek srce traži samo svoj zavičaj i

0: i gdje god da odem uvijek se rado vraćam svom domu i ne znam, evo, volio bih da sam, da sam negdje blizu, blizu svoje porodice, blizu svog zavičaja, ali gdje god bio uvijek ću ga nositi u srcu.
1: Lijepo. Enisa, naslov vaše prve knjige je Namaste kažem. Mnogima nije poznato da je namaste hinduski pozdrav koji ima više značenja, a jedno od njih je s mirom. Otkud baš ovaj naslov za prvu knjigu?
2: Meni je riječ namaste uvijek nekako odražavala mir. Naučila sam je na nekim kursevima umijeća, življenja, joge, meditacije i tako dalje. I bilo mi je onako interesantno jer se uvijek njom počinjalo i završavalo neka vježba, neki oblik umirivanja tijela i duha i tako dalje. I kada bih god bila u nekim stresnim situacijama, vraćala bih se toj riječi. Uvijek mi je nekako sama ta riječ donosila mir. A s obzirom na

0: ali su obje duboko u meni i to je recimo neki spoj koji mi se učinio dobar za naslov ove knjige.
1: Evo, nešto smo večeras i naučili. Recimo, ja pogrešno očito akcentujem tu riječ, akcenat je očito na prvom slogu.
0: Da.
1: Ali moraš mi oprostiti jer ja stvarno nisam ni sama znala šta stoji, kakvo je značenje te riječi i drago mi je što sam ga na kraju i otkrila. Ali evo, upravo ste izjavili jednom da su ti zapisi nastajali prije svega iz jednog revolta zbog doživljene nepravde, ali kako je vrijeme odmicalo, fasciniralo me s druge strane koliko dobri ljudi mogu biti. Jeste li ostali pri ovom mišljenju?
0: Ja uvijek ću ostati pri tome da u svakom čovjeku, osim naravno ako ne govorimo o nekim patologijama, govorim o običnim normalnim ljudima, ima neko zrno dobroga i da ljudi ispoljavaju iz sebe ono što ih navodi na osnovu njihovih iskustava, na osnovu proživljavanja i tako dalje. I uvijek tragam za tim nekim zrnom dobra u svakom čovjeku. Često se pri tome razočaram jer tražim na pogrešnom mjestu, ali ga nekako uvijek nađem s neke druge strane. Da, mnogo nepravde sam doživjela i proživjela, mnogo stresnih situacija, ali me je to osnažilo i naučilo kako da, dakle, tražim te dobre ljude.
1: Na kraju, rezultat su dvije predivne knjige.
0: Da,
1: možda
0: tako da
1: one
0: mogu...
1: ne bi desile da nije bilo tog pogona zvanog zla ljudska energija ili nepravda učinjena i tako.
0: Pa upravo tako, sve ono što se meni dogodilo, a to nije ni blizu najgoreg što se čovjeku može dogoditi, je uvijek rezultiralo nekim novim tekstom. Dakle, svako moje proživljavanje je rezultiralo nekom lekcijom koju sam prije ili kasnije uspijevala naučiti.
1: Da, evo, moje naredno pitanje će se odnositi na vezu poezije, pisanja i psihologije, odnosno psihološke potpore, a prije toga bih pitala našeg mladog gosta, kada si započeo svoje prve pjesničke korake? Ja imam informaciju vrlo rano u trećem razredu osnovne škole i kako se sad sjećaš tog perioda, kako je sve započelo?
2: Pa nisam siguran baš dana kada je sve to i kako započelo, ali nekako već od najranijeg djetinjstva, recimo od prvog razreda osnovne škole, vrlo rado sam čitao knjige i ne samo one koje su bile predviđene školskim planom programom za lektiru, već i u slobodno vrijeme sam dosta istraživao i evo, nekako je baš čudno kako sam počeo pisati, a niko u porodici nema neke bliske veze sa knjigom, ali evo, uvijek u nekoj porodici mora biti izuzetak, u ovom slučaju sam upravo ja i jednostavno evo, osjećam se nekako ponosno i zahvalno što mi je Bog podario talenat koji evo mogu da podijelim sa drugima, a to je upravo evo pisana riječ.
1: E, tvoje doba je već uveliko doba korištenja interneta, možda ti je to bio prozor u svijet, možda čitaš online izdanja knjiga, ali ima uvijek jedno pitanje koje ja svim gostima postavljam, koliko nam je internet zapravo pomogao u pisanju, a koliko on zapravo odmaže generacijama djece koja prepisuju lektire, da tako kažem, s interneta, a evo pojavila se i ta vještačka inteligencija gdje pojedini pjesnici zloupotrebljavaju njene moći, odnosno nemoći i pišu pjesme zahvaljujući vještačkoj inteligenciji. Vaš komentar na tu činjenicu da nam internet se upliče u ovo što su stvari duše, duha, psihe?
0: Može. Pa što se toga tiče, ja sam uvijek za inovacije, uvijek sam za to da napredujemo koliko god možemo u svakoj oblasti. Tehnologija je donijela sjajne stvari, internet je odličan, umjetna inteligencija je odlična. E sad, s druge strane je pitanje korištenja resursa koje nam daju. Ono što nekako mislim, mada to ne mogu iznijeti kao nekako naravno činjenicu, to je samo moje mišljenje, da koliko god tehnologija bude napredovala, da ona nikada neće do te mjere moći da zamijeni, da tako kažemo, čovjeka, pogotovo u ovim nekim stvaralačkim, kreativnim stvarima gdje vi trebate imati sposobnost konceptualizacije, gdje trebate

0: dakle, unijeti nešto što je i nama ljudima nedodirljivo. Evo, vi ste to nazvali dušom, ali postoji u svakom čovjeku nešto što apsolutno ni on ne poznaje i onda mislim da nije u stanju da kroz tehnologiju istvori.
1: Nešto tako praiskonsko, nešto, je. Neko bistvo unutarnje koje jeste. Je jednostavno nemoguće kopirati ili razotkriti do kraja.
0: E sada, što se tiče korištenja u te svrhe,
1: zloupotreba, tako reći.
0: Da, mislim da vjerovatno će i sada je veća i bit će sve teže otkriti šta je zapravo nastalo iz duše, jer ja sam također ispitivala koje su mogućnosti vještačke inteligencije kroz evo najpopularniji ChatGPT. U nekoliko navrata sam čak mu zadavala da mi napiše neki tekst, pjesmu ili tako dalje. Ja to nikad nisam nigdje objavila, ni kao tuđa, pogotovo ne kao svoje. I moram reći da je to na jednom visokom nivou i da je samo nekom vještom oku moguće da te neke tanane niti napravi u razluci između čovjeka i te umjetne inteligencije.
1: Hoće ta vještačka napisati recenziju, samo i nema ko potpisati. treba Traško neka žiran tako će ti potpisati recenziju koju je napisala vještačka inteligencija. I zaista sam si ja uvjerila da to jako dobro radi. Možda ne savršeno, ali Bože moj, samo naravno zloupotrebe u bilo kojoj oblasti nisu poželjne.
0: Apsolutno.
1: I mislim da će biti zakonom kažnjavane, što bi mi bilo drago, da bi se upravo filtrirali oni koji pišu dušom, srcem, koji nose emociju, od onih koji eto žele možda popularnost ili tako da se za njih čuje. Kako je tvoje mišljenje o internetu, koji pretpostavljam jako puno koristiš?
2: Pa, nažalost, internet je postao naša svakodnevnica i kao što ne možemo jutro započeti bez kafe, pranja zuba i kave, tako je i ne možemo započeti bez interneta.
0: Jest.
2: Ali evo, iako se internet svakodnevno razvija, iako su više trenutno popularnije e-knjige ili elektronske knjige nego ove fizičke, ja sam još uvijek u tom pogledu staromodan i više volim imati knjigu u fizičkom obliku i na taj način čitati. Ali evo, tehnologija svakako jeste doprinijela većini povoda savremene nauke, to najbolje mogu posvjedočiti vezan za medicinu, ali opet i svaka tehnologija ima i pozitivnu i negativnu stranu, sve je do nas kako ćemo i mi koristiti, na koji način. Ali evo, spomenuli ste upotrebu ChatGPT-a kao evo najnovijeg alata vještačke inteligencije. U veliko broju slučajeva može zamijeniti čovjeka i njegov rad, ali on neće nikada imati to svjesno logičko zaključivanje kao što to može raditi ljudski mozak.
1: Znači, ipak je moguće nadmudriti vještačku inteligenciju prilikom čatanja sa njom. Dešavalo se da ljudi zbune taj sistem budućnosti. Ono što bi mene zanimalo je da mi opet, ako možete, pročitate barem po jednu pjesmu, pa da onda krenemo dalje.
0: Ne sam morala.
1: Jer nema boljeg načina da se predstavite od čitanja poezije i proze koju ste pisali srcem.
2: U novoj zbirci poezije dosta pjesama je motivisano sa temama o Bosni, pa evo, pročitat ću jednu pjesmu našoj domovini.
1: Aha.
2: Šta bi drugome o Bosni rekao? Hladne kiše zamijeni duga, čovjek nađe novoga druga, zaboravi se i ono što se nekada znaše, samo nikada neće nestati domovine naše. Kroz svaki cvijet i livade rosne, hladne rijeke što gradove kite, s osmijehom na licu i duše site, osvrnuši se oko sebe, osjeti miris Bosne. Ako iz daljine opaziš kamen sivi, znaj da ju tamo neko živi. Tu nam Neretva maše ispod staroga mosta, Hercegovina dočekuje svoga gosta. Kada se zaželiš seoske topline, pa prošetaš mahalom ni svakake znane, dočekat će te blagi osmijeh nane, pozdrav je iako joj ne znaš ime. Svakim korakom novi ćeš miris čuti, zaneseš se time pa te ošamuti, seljak ostavlja alat i prestaje da radi, žuri u kuću

0: ću da mu pita ne ohladi. Ako pođeš kroz selo po tami, pa čuješ neke zvukove kao galami, to sigurno neko slavi, ili je sjelo, ili drnek pravi. Iz najljepšeg sna bude se oni, čije ime treba posebno da stoji, i po snijegu i po blatu utabane staze, kojima časni rudari ponosno gazi. Sve me nešto pritišće u grudima, kada nisam među svojim ljudima. Gledajući u gradinu osjetim se svega što sam stekao, sve ovo bih drugome o Bosni rekao.
1: Hvala Sajde.
2: Baš rasno.
1: Baš rodoljubiva poezija. Elisa, izvolite vi.
2: Malo čas sam pročitala pjesmu iz knjige Mjesečev kamen. Sada evo se vraćamo na ovu prvu objavljenu knjigu Namaste kažem. Ja sam ovako i označila više pjesme nego neke te prozne tekstove. I većina tekstova, uključujući i pjesme, su neka duboka promišljanja moja same sa sobom, a onda evo naravno i neke poruke sebi, pa ako tu neko pronađe i samog sebe i budemo od koristi, meni je drago. Ova pjesma se zove Pobrini se za sebe. Pobrini se za sebe, bolje od tog nemaš. Baci krupni otpad odjednom, a onda čisti nataloženu prljavštinu i prašinu. Ulašti dušu do visokog sjaja. Nikad ne odustaj u održavanju blistavosti iznutra. Pobrini se za sebe. Najbolje je tako. Pusti sve nek ide. Pobrini se za sebe. Zapovjed je to. Budi vojnik koji služi sebi. Pouzdan i nepotkupljiv. Stavi ruku na srce i zakuni se na brigu o sebi. Samo to imaš.
1: Hvala, Enisa. Jednostavno, Sajde, kad smo razgovarali prije početka emisije, posjetio si me na jedno naše slučajno druženje, odnosno susret u, čini mi se, kod
0: Bobarana.
1: U Bobarama kod Tešnja. Koliko si često gost takvih manifestacija? Gdje si do sad imao svoje promocije? Da li šalješ pjesme na nagradne i druge konkurse? Toga sad ima, čini mi se, previše. Svi nešto nas pozivaju da prijavimo pjesmu, da kupimo zbornike sa našim pjesmama. Šta misliš uopšte o toj aktivnosti koja je dosta masovna?
0: Pa evo, zahvaljujući svojim pjesmama uspio sam upoznati neke mnogo drage ljude upravo na sličnim manifestacijama. I evo, kroz srednju školu sam bio sve 4 godine član literarne sekcije, pa sam na taj način na školskim manifestacijama imao priliku predstaviti svoja djela. Ali evo, bude mi drago kada upoznam neke ljude koji imaju slične afinitete poput mene i s kojima mogu da podijeli neka svoja razmišljanja.
1: Da.
0: I evo, baš sam imao u svojoj školi sada promociju nove zbirke poezije ranije ove godine i evo, skoro sam je predstavio također na sajmu knjige u Tuzli, koja je također jedna izuzetno značajna kulturna manifestacija u našem regionu. Ali evo, imat ću uskoro i, ako Bog da, u svom gradu Srebreniku početkom sljedeće godine planirana je promocija u sklopu još jedne manifestacije.
1: Divno. Divno. A gdje su našu dragu Enisu odvele njene knjige? Ja znam za promociju u Lukavcu, Tuzli, Sarajevu.
2: Pa ja se ne mogu pohvaliti da baš često učestvujem na nekim masovnim
1: festivalima, poetskim večerima.
2: Ne zato, ja smatram da je to sjajno i da su takvi oblici
1: druženja
2: korisni u smislu da upoznate nove ljude, da upoznate sebi slične barem po nečemu, da proširite nekako svoje vidike, da vidite gdje vas sve može odvesti knjiga. Ja uvijek ističem da od kako sam prvu knjigu objavila se počeo otvarati jedan čudan, pod navodnicima, čudan svijet
1: ili ti portal
2: da, gdje su se nekako u mom životu počeli pojavljivati ljudi, dakle ne sad naravno slučajno i sad je to kao neka sudbina i ostalo, nego jednostavno sam se otkrila u tom smislu da i pišem. Počelo se pojavljivati ljudi koji su zainteresovani zato što ja pišem,

0: koji su zainteresovani da organizujemo neke događaje. Dakle, puno, puno lijepih stvari je izašlo iz knjige i nije se to kasnije odnosilo samo na moje knjige, nego sam počela dakle raditi sa izdavačkim kućama. Moram ovdje spomenuti dragog Mehmeda Mešu Pargana, koji me je upoznao sa toliko divnih ljudi iz svijeta, dakle, pisane riječi, ljudi sa kojima sam ja i danas ostala u kontaktu, dakle, čujemo se, malo rjeđe se vidimo, jer su to ljudi koji nisu samo u Tuzli, Bosni i Hercegovini i tako dalje. Tako da je to zaista jedan poseban vid.
1: Neprocjenjivo.
0: Jeste, jeste. A što se tiče mojih knjiga, i tu moram reći da bi, evo, barem ja smatram, se trebalo malo više angažovati oko promocija. Što se prve knjige tiče, ona je imala promociju u, što se, evo, ove naše regije tiče, Tuzle, Tuzla, Lukavac, Gračanica, Sarajevo i tako dalje, a onda mi se ukazala jedna divna prilika da sam imala dvije promocije u Švedskoj, u Göteborgu i Tranosu. To je organizovala Amela Isanović, profesorica bosanskog jezika. Jednostavno sam dobila poziv za neke radionice i onda se to nekako naslonilo na ovaj, promocije koje su tamo organizovane, i tamo sam opet upoznala mnogo, mnogo dragih ljudi koji su zainteresovani za ono što bosansko-hercegovački pisci imaju da ponude.
1: Od ranije znam za vašu plodnu saradnju sa spisateljicom Brankicom Damjanović. O njoj bi se imalo što šta lijepo reći, jer ona liječi ljude u smislu savjeta, preporuka, utjeha. Pa šta bi ti o njoj rekla kao, neću reći medijskoj ličnosti, ali kao poznatoj spisateljci?
0: Brankica je fenomen, to je nesporno. Dakle, mi imamo na sceni Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, evo ovog nekog regiona, jako mnogo kvalitetnih spisatelja. Samo rijetki među njima uspiju doprijeti do tako velikog, dakle, broja ljudi kao što je to Brankica uspjela. Ja sam nju čitala kao i svako drugi, dakle, kao neko ko se interesuje za takvu vrstu tekstova, i onda sam vidjela da postoji zainteresovanost ovdje i pitala sam je da li želi da joj ja organizujem promociju knjige u Tuzli. To je bilo 2018. godine. Sjećam se da je plava sala Bosanskog kulturnog centra bila apsolutno prepunjena ljudima. Ne znam tačno broj, mislim da je oko 180 ljudi bilo. Mislim, da bilo i više zainteresovanih, jednostavno ljudi nisu mogli ući u tu salu, i to je meni bio neki fenomen. Dakle, znate kako promocije knjiga kod nas izgledaju. Ako imate 10 ljudi, od kojih 5 znate, to je ovaj, navodno, neki uspjeh, i naravno, mislim, kada se malo potrudite, bit će to i bolje i tako dalje. Onda sam kasnije sa Brankicom uspostavila neku saradnju koja je prerasla u jedno prijateljstvo koje traje i dan danas. Mi se redovno čujemo, vidimo i tako dalje, i ona je sjajna i kao osoba i kao spisatelj, i jedna od rijetkih osoba koja je uspjela da se iznjedri kao spisatelj u smislu da je to njen poziv i posao. Ona je inače novinarka, radila je na RTS-u godinama, ali evo danas živi isključivo od spisateljskog rada.
1: Ja kažem, bivše novinarke su izgleda dobre buduće spisateljice. Pri tome mislim i na Mirjanu Bobić Mojsiglović, koja je fenomenalna.
0: Sjajno.
1: Napisala je dosta knjiga, slikarka i šta sve već nije, možda i glumica, i tako da sad ne ulazim u te regionalne poetske krugove i književne. Evo, Sajde, kako ti izlaziš na kraj sa, recimo, problemima izdavačkim kad je u pitanju objavljivanje tvoje knjige? Imaš li svoje recenzente? Ko ti je pomagao da malo to urediš, tu svoju pjesničku graču? S obzirom da već treća zbirka je ugledala svjetlo dana, to već nije bezazleno. Znači, ko su tvoji pomagači, da kažem, uzori ili saradnici na tom putu?
2: Pa evo, kada sam tek ušao u sam proces pisanja, nedugo nakon svojih prvih pjesničkih koraka, sticam okolnosti upoznao sam sada već penzionisan bibliotekarku Fikretu Jašić iz Srebrenika, koja

0: možemo reći, problematično kome dati knjigu da pročita, jer svi smo mi negdje sujetni i razmišljamo, ne želimo da se knjiga doživi kako mi nismo pisali i tako dalje. I ja sam onda prvu knjigu dala svojim prijateljicama, Sanje Dukić, profesorici bosanskog jezika, sa direktorici Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, i mojoj kolegici Maje Nikolić, jer moje knjige, koliko god su one proza, djelomično poezija, one nose tog nekog novinarskog u sebi, tog nekog oštrog i dinamičnog tona, tako da sam smatrala da mora biti tu i neki novinar koji će dati svoju riječ. A onda, kako je to sve ispalo lijepo, iste recenzentice su se zadržala i na drugoj knjizi, i evo sada je treća u pripremi, te recenzije su gotove.
1: Je li treća prozna ili je poetsko štivo?
0: I treća knjiga je na tragu ove dvije knjige i mislim da ću time zaokružiti neki ovaj ciklus, jer imam želju, kada je to sad već krenulo, da se posvetim pričama, pa možda i nekim širim formama.
1: Hvala. Sajde, koliko tebe pisanje opušta, ispunjava, s obzirom na te tvoje obaveze sad i na medicinskom fakultetu, prije toga u srednjoj medicinskoj školi, koja također nije laka da se završi? Kad najčešće pišeš, u kojim trenucima? Kada ti je teško, ili kada ti je dosadno, ili kada želiš odaslati neku poruku, neki krik, što kažu njem i sebe, prema vanjskom svijetu?
2: Pa evo, iz ugla pjesnika mislim da čovjek treba pisati kada mu je lijepo u životu, ali kada ga zadesi neka tuga, neka nesreća, jer ne možemo mi samo pisati kada nam je lijepo, jer zapravo uz pisanje više upoznajem sebe, i to je moj neki bijeg iz stvarnosti. Kada sam okružen nekim problemima svakodnevnim, uzem neki trenutak, dan, uz neki dio dana da odvojim na čitanje knjige i na pisanje, jer to me nekako ispunjava i pomaže mi da se oslobodim svakodnevnog stresa na koji niko danas nije imun.
1: Mm-hmm. Enisa, svakako da je ta veza između psihopodrške i psihologije sa samim činom pisanja neupitna. To su ovdje mnogi gosti potvrdili da je to tako, ja sam se u to uvjerila kada sam počela nešto da pišem. Dakle, šta preporučiti budućim piscima koji to još nisu se još ohrabrili da uđu u taj svijet književnosti u toj ulozi? Koliko će i to zapravo odvesti u neke visine, relaksirati, utješiti, ispuniti?
0: Svako ima svoj način nošenja sa životom, bio on predivan ili manje divan. Neki ljudi izađu pa sade cvijeće, neki ljudi slikaju, neki ljudi trče. Dakle, svi mi imamo svoje načine nošenja sa životom. Moj način nošenja sa životom, da tako kažem, oduvijek je bio izražavanje pisano, još od najranije dobi, samo što evo nikad nisam mislila da bi to trebalo biti objavljeno. To je bila neka moja potreba da ja jednostavno ispoljim iz sebe neke emocije koje jednostavno nisu trebale neku povratnu informaciju. Dakle, vi možete sjesti s nekim porazgovarati, ali u trenucima kada sam prepunjena emocijama, bile one prelijepe ili preloše, u tom trenutku ih ja tako doživljavam, ja tada pišem. I dakle, ja nikad ne vodim računa o tome šta pišem, i to jednostavno izlazi iz mene. I onda sam vidjela, kada sam objavila prvu knjigu, problem sa drugom knjigom, jer ništa od ovoga nije trebalo biti knjiga. Ja nikad nisam pisala da objavim, ja sam pisala da sebe olakšam. A onda kad vi imate publiku i izvjesna očekivanja, to je malo drugačije. Često sam imala komentare ljudi da su pronašli nešto u knjizi što ja ne znam ni da postoji, jer ljudi naravno iz različite perspektive nešto čitaju, pa onda je tu bilo komentara da je to mini psihološki priručnik i tako dalje, do toga da su ljudi otvoreno tražili neke savjete, ja sam naravno uvijek to odbijala i govorila da ja nisam stručnjak u toj oblasti, da sam ja samo neko ko na taj način pronalazi neki svoj izduvni ventil, a ako neko nađe nešto korisno ovdje, onda je to sjajno. Tako da, što se tiče ove poruke nekim budućim piscima, nema tu neke poruke, to jednostavno mora biti osjećaj. Ja ni danas, nakon toliko godina pisanja, ne govorim sad samo o ovom pisanju, već i o ovom u svijetu novinarstva, nikada nisam mogla pisati, bez obzira što ja moram danas napraviti neki tekst, ako ga ne osjećam ja, on ne može izaći iz mene. Tako da nema tu preporuka, sjedite sad i ovako pišite, bez obzira na sve moguće škole kreativnog pisanja.
1: Znači, dolazimo do te esencije svakog stvaranja umjetničkog poezije, naročito, a to je emocija. E, to je ono što upravo nedostaje ovoj novoj tehnologiji, možda i to izmisle, ali bože moj, teško. Sajde, da li si se okušao u pisanju proze? Mislim da u tvojoj biografiji piše da si pisao i kratke priče.
2: Pa jesu, evo...
1: Koliko su kratke? Možeš li nam jednu pročitati? Jesu baš kratke ili...
2: Pa jedna, dvije stranice.
1: A kako se, čemu su posvećene?
2: Pa evo, pošto se nalazi u prvoj knjizi koju sam izdao tek u osnovnoj školi, mislim da uglavnom su teme onako iz dječjeg ugla, mislim, porodici, o prirodi koja me okružuje.
1: Aha.
2: Uglavnom su neki dječji...
1: Dobro, ajde da sad ne otvaramo tu kutiju zvanu Sajdova proza, nego da nam pročitaš još jednu pjesmu, a da se i naša Enisa pripremi za još barem jednu pjesmu.
2: Evo,
1: tu mi je sad... nekako najbolji vid upoznavanja stvaraoca sa publikom i...
2: Evo, sada ću vam pročitati jednu pjesmu koja povezuje poeziju, ali i medicinu. Nosi naziv Urgentna ljubav. Svaki put mi pero ispadne iz ruke, kada krenem pjesmu da ti pišem. Srce drhti, ne zna šta će od muke, znoje se dlanovi, prestajem da dišim. Kako da se spasim agonije ove, kako da se oslobodim misli koje guše, vješto si otravala i ovo malo duše, otravom koji se ljubav zove. A misao ko misao svojim putem ide, poput nas zagrljenih u toplome domu, ti znaš da moje te oči uvijek najljepšu vide, od tvog pogleda padam u komu. Ti imaš svaki lijek za moje rane, male stvari s tobom puno znači, već odavno ne brojim sate i dane, razdragano srce kao luda skače. Šokiraj me još jednom, mlada dama, spasi ovo tijelo što krvari zbog ljubavi naše. Ne tražim ništa puno, već samo nasmiji se, molim te, da mi bude lakše.
1: Hvala, znači, poezija u medicini, medicina u poeziji, a kod Enise je opet novinarstvo i pisanje su u korelaciji. Ja ne mogu da ne spomenim da je naša Enisa bila najmanje dva put nagrađivana novinarka. Njena posljednja nagrada novinarska je za najbolje priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2025. godinu. Znači, ti, Enisa, vi ste prvo nagrađeni za TV prilog Evropska unija od naredne godine uvodi karbon taksu. Kako se dođe do takvog laureatskog mjesta, da kažem? Pa je, jer ipak je konkurisalo više novinara sa više priča, ali evo.
0: Opet iskrenošću i vjerom da ono što radite ima kvalitet koji će biti prepoznat samo ako mu dozvolite. Sada se evo vraćamo u ove neke iz ovih poetskih priča u ove neke teme koje su izgleda tako teže. Ta priča je nastala u okviru mog redovnog angažmana na BH televiziji. Mi svake godine radimo niz priloga koji se tiču EU integracija i pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Kada radimo te, ja sam uvijek zainteresovana za te teme i ne radim ih dovoljno često koliko sam zainteresovana, zato što je ta dnevna redakcija tako šarolika da ne znate šta ćete koji dan raditi. Jedan jedan dan politiku, drugi dan neke tragedije i tako dalje, ali ja uvijek se trudim da pronađem prostora za takve priče koje smatram da su od jako velike koristi kako Bosni i Hercegovini, tako i njenim građanima. I onako svjesno bježim od tih EU integracija u kontekstu politike, zato što je politika kod nas

0: dosta raslojena i nemamo taj konsenzus da zajednički želimo u Evropsku uniju. Ja se uvijek odlučujem za priče koje su od direktne koristi samim građanima. Što se tiče uvođenja karbon takse, to je jedna tema koja je dosta široka, radi se o zelenoj tranziciji, energetskoj efikasnosti i svemu onome što bi nam pomoglo da postanemo čišće i produktivnije društvo u budućnosti. Ja sam dakle taj prilog uradila kao i bilo koji drugi prilog koji radim, ne mislim da sam mu posvećivala manje ili više pažnje i onda kada se pojavio taj konkurs, malo sam pregledala taj prilog, učinilo mi se da ima sve ono što se konkursom traži i prijavila ga, ne razmišljajući pretjerano o nagradi, nego želeći da jednostavno malo vidim tu neku širu sliku i da taj moj prilog dopre do onih do kojih treba. Dakle, Direkcija za evropske integracije u Bosni i Hercegovini organizuje tu dodjelu nagrada i onda evo su me pozvali i rekli da sam u oblasti TV novinarstva ja osvojila tu prvu nagradu, zaista velika čast. I opet evo, kada radite onako iskreno i kada se potrudite, nagrade vas odvedu svuda. Mene su odveli u taj svijet izvan Bosne i Hercegovine i nadam se da ćemo jednog dana biti dijelom toga i evo sada se pripremam za put u Brisel, a opet vezano za tu nagradu.
1: Upravo sam to htjela da najavim, tvoj posjet u Briselu, ali evo, ipak ostala si mi dužna jednu pjesmu jer ja sam požurila ka novinarstvu i povezanosti novinarstva sa pisanjem, da nam pročitaš još jednu pjesmu, a da se sajt pripremi. Tu smo negdje već i pri kraju emisije, mislim.
0: Što se tiče mojih pjesama, one su dosta ovako raznolike.
1: Može i pričica,
0: sam jutro,
1: nije problem.
0: Pa evo, pripremila sam pjesmu koja je meni...
1: Kasni je noćni sat, pa ide i čitanje priča.
0: Pripremila sam pjesmu koja je meni jako draga i koja se u nekom smislu nadovezuje na tu žensku ludost. Pjesma se i zove Žene su lude.
1: Ne znam zašto me ovo podsjeti na Sanju Hajdukov, ajde da i nju spominjemo, jer ona je sklona eksperimenti Sanju tom sa pisanjem, idejama, stihovima.
0: Čudesna su žene stvorenja, ta kad pukne, tek tad sa sobom se sastavi. Venama joj još teče krv, prolivena dok su je zakivali za dasku, vezali i potapali u vodu, čekajući da izroni. U suprotnom, vještica je. Pod noktima joj je garež tijela na lomači spaljenog vijekovima unazad, jer vještica je, tijelo pamti. Pamćenje se krvlju prenosi, u genima čuva i vri sve dok ne proključa od čuvanih sramota, jer žena, ta kad odluči, bolje bježi, sakri se. Naći će te i dokazati ti da si u pravu što misliš da je luda. Ludošću se svijet spašava i žena od svijeta.
1: Krasno. Sajde, si ti spreman za novu pjesmu? Ili?
2: Jesam, evo, sljedeća pjesma je kratka i mogu reći slatka, zato što...
1: Sve što dolazi od tebe je slatko, vjeruj, mladost je to.
2: Zato što posvećena je najvažnijoj osobi u ovom životu, a to je mojoj majci. Uh-huh. I iako je pjesma iz prve knjige, mislim da je dovoljno kvalitetna i zrela za taj period kada sam je pisao.
1: A možemo li znat majčino ime?
2: Šemsa.
1: Ime je znak, Šemsa kao sunce.
2: Jest.
1: E, vidimo da je ona sunce tvog života.
2: Mama, moja mama me pazi, ponekad me i po kosi mazi. Ona ima oči smeđe i boje i baš joj lijepo stoje. Svaki dan me u školu prati, to je moja mati. Mama je najvrijednija u životu, ona ima neopisivu ljepotu.
1: Ma sjajno, kao da bi se moglo svim mamama posvetiti, toliko je, jeste, pjesma ima neki univerzalan.
2: Mislim da zaslužuje majka i još jednu bolju pjesmu, ali nekako još nemam tu zrelost da napišem na jedan drugačiji način, evo baš me
1: bitno je da ti to osjećaš u sebi, da to postoji, taj osjećaj da ću ti napisati svojoj majci nešto drugačiju, dužu možda pjesmu ili dublju po nekim impresijama i emocijama.
2: Uvijek se sjetim jednog velikog pjesnika Jesenina, kako je on svojoj majci pisao i nekako taj njegov stil mi je, ajmo reći, uzor kako treba da napišem svojoj majci.
1: Jesenin se voli. Ja sam ga isto učila na pamet. Nije bilo.

0: bio možda dio lektire, možda samo djelimično, ali je zaista pjesnik za sva vremena, poseban, emotivan, nadam se da se nisa slaže.
1: Ruski pjesnici stvarno imaju
0: da,
1: emocije.
0: Toplu dušu, jest. Neobični su jako. Nisa, hoćemo li šta pročitati još? Divna ti je ova,
2: pa,
0: bila,
2: evo,
0: ova
2: kako,
0: pjesma
2: kako
0: o ženama.
2: Kako ste rekli da se približavamo kraju emisije, ja sam zatvorila knjige.
0: Ne, žao mi je, ja sam se odlučila na produžetke.
2: Dobro, dobro.
0: Dopalo mi se ovo, kako idemo prema kraju, sve mi je ljepše dok slušam kako vi recitujete. To je to.
2: Evo jedna pjesme koja je, sjećam se trenutka kada je nastala, a za većinu tekstova zapravo ne mogu uopšte da se sjetim šta je bio razlog zašto su nastali, tek možda neki pojedini. Čekanje. Ovih dana zovem se čekanje. Čekam da prođe smjena na poslu, čekam da odem na frizuru, čekam da dođem kući, da ne uradim sve što sam planirala. Čekam da dođe vrijeme za spavanje, da kažem sebi kako nisam stigla. Čekam petak da prođe, čekam vikend da dođe, čekam da prođu termini i rokovi, čekam da dobijem dobre vijesti, čekam da ih podijelim radosno sa svojima, čekam. I u čekanju momenat potpunog mira i prepuštanja osjetim. Čekajući zastanem, sve što se čeka, to se i dočeka u nekom obliku, a momenat njega ne treba čekati, već uvijek spreman dočekivati.
0: Teško je svirati kraj sucu, ali evo, preostalo mi je samo da vam se zaista zahvalim na dolasku u podcast. Želim svakako tebi puno uspjeha u studiranju medicinskog fakulteta. Enisi, svakako želim puno uspjeha u novinarskom i ovom pisateljskom smislu. A ja bih ovdje upročitala jedan citat iz njene knjige, i tako da se odjavimo tematski, što bismo rekli. Ne kažem da se u životu ne mogu desiti loše stvari, da smo mogli birati gdje ćemo se roditi ili neke od ljudi u čijem okruženju moramo biti, ali naš pogled na sve što nam se dešava je naš izbor. Jednako kao izbor da mijenjamo sve ono čime nismo zadovoljni. Nekada ne možemo promijeniti sve, ali i mali koraci su važni, kaže naša gošća Enisa u svojoj knjizi. Ovim citatom se i opraštamo od vas, cijenjeni pratioci, ljubitelji stiha, ma gdje bili.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.